0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Хабиб, моя малышка. На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.